0: cùng sáng thì sống nịp bờ quả hiện không về là một sinh ổn ra thì tung lúc lẽ đinh ổn liệt bởi bà thông đi in mì chiếm trên hàn chút đá linh cùng sáng thì giả chuẩn lúc lẽ đinh ổn sống bởi bà quả nị tổ thú ở tà lăng bởi sáp chuẩn khu dô district ở mì sinh ổn ra tăng bùn lậu thú lệ biển bùn ăn mà mộ thú ở xoay á mì sinh gắn tiềm chuẩn răm mà sổ nạ hát sạch thú tà lăng in gắn răm lệ nắm gắn tình chú ăn ăn biển bùn mấy bà cả biển bùn bộ bởi mộ thú ở xoay á chú tỷ rùa chuẩn gắn răm lệ lung tình hùn sát rèn á gần đây rồi ngày tổ chức à mít chiếm cho thôn ngay trang dễ lên ôm xe này tất cả gần đó mình nằm hôm hận lệ thì mà số nan biển phun làm ở rượu sen tổ rin cal khom tê à cha anh central way mấy chuyện tổ này tuy liền lệ lấy mình vắng hết sân tổ tên hệ nạ trần pui na anh lan lấy mình vắng khu dân tăng kháng tê tổ bộ xây tu bộ tế bản suy mấy hệ nạ chén xin khẩn lệ trai zô bản suy mấy hệ nạ chén sáng à anh bé à khó khăn tuổi bị liên tua để chôm đồ la tan khó khăn tuổi bị group way mệt hệ na chiến sĩ nga anh bị bốc anh akasvani ai zô chuẩn giải đa sợi để mình nga lệ đa địa tình cara du lệ bùm là các loại để về hình trung trang à live discussion and interaction program vừa xảy đó na doctor zoram thăng thấy additional director state nodal officer national tobacco control program lệ puarlem rùa ta state consultant National Tobacco Control Program Meeting Hun Anun Mang Do Nani Mobile Number 9862-476730 Hemi Hun Chung Hien SMS Mo WhatsApp Mangin Biak Po Thay Ani Do Nani Zain Zan Lai Dar Som Pan Hile Chan Ve Hien Kho Vela En Nom Rau Pui Beran Ti Thin World Cup Semi Final Masajok Chu Dallas Stadium Texas Friends Le Spain Ten An Khel Do Na Amun Ami Pui Sing Kua Sang Lin An En Thi Do Nani Rampani te voi som thum pasari ain khel to a Spain voi som pasari an chaka France voi som pathum an chaka voi sari ai ne tok to ani World Cup biga France le Spain te voi khachi an lein tuma chu chu sang ni par World Cup khani in round of 16 a France and Spain gol thum gol khatin an ne ani FIFA ranking thar bera Spain hi pani da ani meka France si pathum na ani meka ni France si World Cup a voi ni sang a chakwa som ko pari le sang ni som pari da an champion to a vui nhị runner up nhị toin vui nhị patum na anh nhị to bok francis world cup tum som pasari antel to a mes som sari patum an khel to vui som thum pakuan chak to a vui som nhị an chak lawani an khel pui te den vui som pali ai nhị to bok spain nhị world cup tum som pasari antel to a cum sang nhị som khan an champion a cum sang khan zakua som nga khan pali na anh nhị world cup ba mes som sari an khel to a voi som thum pathum an chaka voi som pakuan chak lowa voi som pri an khel pui te nen ai ne to kani friends lama an player sing ha na chu Kylian Mbappe le Dembele te an ni a Spain ha na hi Lamine Yamal le Rodri te an ni friends team an ko to hi ti dia de sam an ni a player se an ram league one khel pariat EPL England khel pasari Serie A Italy khel panga La Liga Spain khel pathum Bundesliga Germany a khel pahni le Saudi Arabia khelte anni Spain team hi Luis de la Fuente en gol ania APL si Anram League La Liga khel som pasari EPL England a khel pasari German le French league khel pakhat ve ve te anni FIFA ranking a pahni na le pathum nei khel tu re mu nom view be se ania France so win tharum an nga a an tan chaka players throl an nei chungin in lung rual takin an khel ho theya hei hi an chakna narani spain lamin ball an thiam thunga in khel en cha om takin min muak me kani chuti zong chutuina thirvel hun kan man thei chunia akashvani aizol tanga pon chu ani
1: hei akashvani aizol ani kan hun man dan tur don lok chen khatilangai thlang o nakin dar som pahni le achan vi a hianin lengzem hla biak reng pui kelarin omale laram hluni te sakan ngai tha anga dar khat minit nga achan chin thar sap changa puan de lemi lak chone sun zomang dar so dar khat le minit soma lengkhom zai kan ngai tha anga mop sel suk h chon tuang ali apol tele buang pui le apol ten lengkhom zai an sakan ngai thawang dar khat minit somli a chadun hun kan manga nga silarin moile si vanal sanga cfl ming thangale lalbyak muana larem ratale lalthu cha ate anni ang dar ni a hian chanchin

thôn địa thôn thôn làm thôn bom phê bao lai nè ôi mò mang lại làm lụa thú minh lô tiệp thế tỷ lệ tèo.

0: Ivan fel ve kungwe nau
1: ruma in kwa tuli men yang tui ka tiluma pa a in bwa na tur kalau sia mang o
0: ole ole
1: pa anu hi dang lam ton ya o komiti a po kal so ngai to lova kan in kombor bur to a mi po hau ngai to ni alo
0: ani chu chu apa mak ve
1: pa
0: enge thil le na tu poi sai du le pe kem ni
1: ai ni lo chu tang lam ni lo eng lu nia chol ni hian in khom ve to la ka tia bia ki na hian mi nu le pa ti chu ni in khom thi na ma se ka pa me ri ka mu ve ngai lo i ma
0: chuan eng tin ma ze la na
1: kan chang zira chuan tu pu in a thin lung kong ka a hon chuan ka lu tong a ti sin
0: Yeah,
2: ole ole. Hey, Kai, which way? Been more lowland or can go and try to the mill in lowland so. I was at Hack and Ring there.
3: Ah, yeah, Pirat. Hey, go shall the mine in a hero perfect, my little. Can shut him low, Pop Maya. Can up at the prison. Go shall down, loy luna to the young little low molly and the hill, says in.
1: Ni e kan ngai chalo khok mai jin chang lo zo tur chin kan ron leng tap mai ni hi
2: ani chuma le
0: e he nu e kan kau san me chhu ai tu te ron leng ani mo
2: ni a ni e he
0: lo ko mro thu pui pui dau kha lo lum ro
2: ole ole
0: kan ni cha ka nge
2: ole a pi swai pi ngol in ngai dan chu ka se thia ma lom khoi ko sana ma loi kan tum hle ne ngai tha takin om ro cậu thần tết du, anh nghe cái này tết luôn đi khi anh chẳng hạn phát sân tết luôn lắng nè, cái rồi xoạc số pha thì cần nề về ta, anh ta nó hôn bẹ cần đủ để vào lỗ mà lề, kha chân kha cậu thần rong bôi tu, thì in cái in mang á, mà xe cần nhìn xuống khuôn lớn chu, à lỗ nghe rồi rất bốc xì á, cái thể to cái lỗ in mang về tổ nên tết chỗ sân in, cái bắp sân lề cái pha thì ta nên mang về tổ nên cái in tiề mà. Chú vàng chọn chỗ các bạn điêu ta chứ u nị kha các pha tin nụn chẹt ai cho khốt lang lệ cổ sơn à các nị này hi phật mấy à cha tí in cái rượu cái xiêm ta lỏ mà lệ
1: ô nị các chú cổ sơn ai in mang chung phu in pha tin nụn chú cái xiêm cho thấy thô lỏ mà lệ
2: à để không mấy pha tin nụn à cần hôn lệ cần nụn cần bẹ phốt chọn cần in chung khôn nụn là cần in lấy tiền là đủ ấm tắc khi xia xe nun chỗ bui xe, an tan còn vài nít xe cái đó, mai chân à, cái mày ngày đó tụt xe tỉ hiệp bui đem lâu, à mày rồi chứ, mày ngày nãy anh bị xe đan đi, anh tè về đan chứ, an tan hôn gần bẹ lẹ lâu à, anh xí à, hey hey, nụ lẹ ba tên gần hai đứa, liền lẹ lăng sar, bui taxi anh nhỉ, anh đâm chung, anh thấy hiệp ngày đó lâu tuổi chứ hey hey anh nhỉ. An tan hun kan pengayim an har satna an pan ngam an thuk lu na ngam ni hi katumani
3: a pirat ani khop mai a ithe na chu a fia chan he mai chul lama eng eng moti eng kan han so sana zan lama committee te sepa khoi lo wa chua ve reng lo ngai le sia i ngai dan chu a fing ka sha thiam ta he mai
2: to na pang hian a thom chu ka tel sin pha tê ta nó cần nụn lệ cần hôn cần bẹ phốt tròn ăn nụn công ăn mà làm hôn bế chế nó cho ai em khó bằng chút tiếng bốc in bắt sầu tê ta po khốt lang lệ cổ sơn nó mệt chết xoay tua cần nhị lai ai mà khan tu nà hiền cả họ thinh à cần nhìn xuống khu po ăn hoàn tổ lúc tu cái xin
1: ăn bị về rồi mày mà ruột thì xây po chút tiền nó bắt cái trăm tròn lâu thì về rồi mày đâu nể hiền thiếu traffic anh lang thấu gì à hiền anh em nghe cẩn thận ngày cuối mỗi tao cũng là em nghe cẩn tỉ tu niệm tỉ phu hiếu sẽ theo mà hết thật mày em nghe cẩn tỉ đầu tu niệm ta anh nghe tỉ kỳ phu cái ngày tòa viện nó sẽ em biết mà nè có giờ một soi tu lâu nề xoan à quái lệ phi li phu là lâu trần lâu thi là vâng
2: anh nghĩ em
1: đi lên cái xóa sân hoa bộ dán nó mà lệ dễ hẳn xóa sân thì chú thì chưa biết là như thế niềm ố thì tê chú có ngày tòa về truyền thấu mi

0: cái chú cái tập phụ hiện cái ngày tòa về nó sẽ có mấy hiện thú ấy chú mỗi tí nụ phụ phát đêm tới hậu lộ mấy à
1: thì phá lý ta nó hôn này xí là vinh thiếu đẳng ta cầm hôn cần phát lệ phiếu xí thế hi cần khóc rao phụ hiện ở lịch sát với thầy mấy anh em ô nụ lệ phá lý ta chọn hình số cú lệ phá lý nụn khẩu thật chắc có bác khóc rao lệ cầu sẵn là em mất lúc tục tí hi ạ phụ thầy anh em ô anh kim ạ à mỗi tổ có mà xin tổ này thì anh rồi à bôi mồ thế mày anh mang lúc tục lại thân phát tin là lâu rồi nè cắn tuần lại khó về là công việc lâu anh lâu dài phà mấy anh chị tập bộ ngày tổ anh ấy tập véo bên gì
2: chủ tập chủ nè à mang sớm là phần nào em coi mang lâu lệ nên công việc bộ có một mang lâu có bao tháng lệ cầu sẵn thì là anh mang ấy rồi xiêm tổ phun à em tự chia là vắng à
0: em mới chỉ biết là mà khăn sửa chữa chi này nó khá ít phổ biến tia à đi kiện
2: phát triển tầm ấy em mới chỉ biết à member cái là nền thua à thì hiện cổ phần mới chỉ à là member cái là nền thua bốc à à chả biết luôn nè khó trang thì là anh mang lúc tục này hiện anh xuống khu điện mình lại chân vô à phải chết thế à phần nào anh coi là thấy anh lỗ chậm nè à thêm thế nè cần chuẩn âm thì hiền khó trang cần in mặn na mang hiền mình tệ đón lo ba cần khó sự gì lệ nôn phung ở trong hiền mình tệ dọc đón ở lâu nề si à
1: nè cần hàng sợi khôn ta cả chứ cà phê uống qua mấy cần nhìn nó thì hi cần phát về mấy thôn một nhìn nè ra tiền sẽ phát tiền tiền là ra thả giá tất cả em coi tu thế hiền anh lên luôn ạ phát tiền tất này cái nào chúng nè à hết số dịch lâu nè, ở chỗ bữa ngày tới in, ở lề là, ở chỗ bữa ngày tới in, ở lề lắm, xem chặt cắn hàng tung lệ chứ nè, thì hát tặc giống nè, xem chặt thấy tội lộ, lâu ngày tội chỉ gì à, hết số quên mất mấy, tấm ta kiện cắn mày bật liền, ở lâu nè rảnh mấy à,
2: cần xin nụn dừng công giờ nãy in quý bề, cần in xuống hi, nụn trần cần giờ la nè, chỗ ta giờ tiếc tuột chỗ nụ lệ pa cần nè. Giờ tí tu ông lỗ lắm hơn là nó bằng lệ khách thiếm anh ông bác sẽ ngay mà đi lệ
0: ngồi tiểu cần bác thiên lệ khá bác thiên lệ tu phim vung xâm thị bác đi sang rồi bác bác khá nên nó bằng chú cây nó ổng cũng ở trong giờ tí rồi là à ủ bác thun bây nó thả là vắng tí nỉ khá mô lệ nô lệ ba mộ phổ nó chú xây chàng vía lên cái xa phá tên nó nay in phiệt lỗ nó chú ăn ăn hồn là mạng in xuống khu rã hả sạc mê lệ quái nó lên trên chú phân nha khó trang ạ, phút rượt tết thế nào râm liệt nắm ở lâu tư tròn nộp bốc trên anh ấy hiếp
1: mỗi tệ phim nguồn cân sợi tuy ở tà lang yên xóa nó tổ cân này rình ở lỗ mà lề hê yên mà xí lếm lâu yên cân lâu tiêm vắc mấy chứ à mình lâu sẽ thám ạ nhìn lâu ngoại tầm bộ cân ngai đề rồi mấy nóng dùng yên là vui chút lắm ạ mai lâu là đấy mấy à
0: cân thư sợi tết hả râm liệt nắm nộp khỏi tập nếp nếu nín cơ sẽ lộ kinh thì khóc mê anh em mà cần phát triển ta nghe
2: hàn tì tì khom khai lên nòng vía lo xin mồ lề anh em lệ u lệ đi đang à cần lệ một khom lệ trên đón nhau ô
1: lệ
2: ô hô với ba chung mình chỉ phụ giúp thế lo mồ lề
3: mẹ ba mình lo in thu sôi kha cả lâu sẽ phải cái gì ít khi làm nó kha ăn được cái gì à กะทิลุงอ่ะบ่อทกคบมั้ยอีละกาจวนโนปังเชียงมั้ยกะโลนี
2: ่อ่ะนี่เอติโรปาคอมมิตี้ที่เสียประชวกเร่งจุงคะจวนอินชุงกุลเสียงชัดไหนนะฮัลโหลอมเร่งเรียงเลเนมกันมะลาวนะตัวจุอินชุงกุลเฮอันนี้อิติฟะกะมุชวกมั้ยโซกะนี่อิจาวิมทิมปุยอินรออin vua nó tuột bộ cái lâu lắm mà
3: à làm ăn một tháng này nhé một tệ cái này hiện lâu chút tệ khay
2: à nè
3: à mà mình luôn nuôi nạt cho ăn in nuôi nạt nuôi thắt dịch tắc ăn hụt tan đi chú cho ăn cái bộ cái nuôi sim ngay tắm tắc mình hụt chuột đi ra thiên tì là công sáng sáng ạ mìn măng bì cần tì tà bồn ông chì nà thế tiếng á mìn măng tắc tắc cần tì tà hiệp ông tà lâu xe

vừa việc chung là sắc mi thôi căn ngày mi kha đốt mi hết hẹn chú thì thả xe tôi chung đời biển riêng là sắc mi lên cầu đi lộ thì thả ngay về thân hào xe.

0: tho so to thog ni tianga industry lam pang ho ma lang na ang chi te e gut kha te po sa ni sam pan ni a mizoram puma e khap bur alo ni chau ta khapani royal royal khan ti khanin e tobokko siam chok tu gut kha lam pang ai o ti tang anu kil thiam rol chu an ron thog lut hal me ni sarkar e mi poi mo te poron mu men tum tam ase kan sarkar e kan thok tu ka mi poi mo tak tak te an lo mi pui him na an lo ngai poi mo me metin an lo in ta thriam thaboka ti khan an tu mang lotling lowin an hole ta ni khatiang te kha kan thil ton chho ve ta ni mizoram chu nge nge ya po tiang khop khan in an che chaka an du na chon an sum don na khan thira ma se e kan thiat kan sei tong khan in kan han thiat thar le ta na kan du chu sarkar pon mi pui him na hi du pera mi pui te sel na te maso na kunga te tinan him na kunga te tiang de khan malakha ani choureng ta chuan mizoram a phe chuan in special committee kan ti mai fctc 5.3 kan ti mai mi pui nol pui ta chuan siat a kil kil khang ai khelo me the zu le muam siam chok tu company te khan a kan siat thiam ol sam jong tur chuan an du duin sarkar mi poi mo te anon mu thei to lo chu chuan chu dan chuan in a phal sak to lo sarkar a thu then du nei chuan khami committee a chau khan an thlen thei to tuna chuan chulai te chu mi pui te trang ma ngai to in chu chu sarkar in chu committee chu adina ni ti te poka setel taila tha o me
1: pinu te an so bel to rom hem kalai khan
2: a nia he til thiam enge thiam da te alo sang zela a mishing te po he kan lo changkang zela ni chu ta chuan in hey tobacco po kha an unpackaging te po hi aron changkang chho ta se la ni mo tu na chuan in hey approach ten ron titani chu thil thara lo chuak ta e khatia nga nga e sada sada hetia alang hung ava om ni lo khan e moi takatwa min e atwa moi na ne na e muam the ang te po kha aron chuak to ni chu chu chu e tu na po hian kan kan nau te ho te po hian kan thalai te po hian an war tan ni te po hian la nga mo heng te po hi e tu be ko ni china so yang khan in e amar market industry ho hian in the pato pa an sum don la ti le na e khatyang anga packaging sang sang attractive the yang bera e nge ni mi te tana it om theyang bera ronti kha antum zele eng ang pon ron twa moi ma se a chung kha chu e tobacco ni tho fai lo ni tho kan ta si sel na ta na thalo ni tho ti kha kan sha ta poi mo a e tin e tam tak chuan tiang anga thil thalo ni te chuan ga ting he sarkar in khap vek mei tura lom mo a industry te po phalo mei tura lom an han ti ma seng e he ta hang kan sha le poi mo chu e tobacco industry alian lutuka li hei ram sang sanga khovel ram india ram changpo ni lovin e alian lutuka ram economy ngor ngeng tham hi ani veta tadi chuwa cho sarkar po hen apong apuin zuk siam chwa zuk khap burkha a theibik lovani ti ero chu kha kan shat kha pui mo thil ma mai ro chu control le ro chu antumani hei advertise te pon phal lota ni tun ma te chuan TV ate, fi ma ate, kan ena, atang tupa ate, atang tunu te mo, may, an o itop te to bin, tui mel, lutukin may an pakhuk ti ranga, dikhan, cowboy, tek te po mo, cowboy ten, cowboy lukum parnen nge, may te kan, dikhan, cigarette te kan, han pet ko ani, chak ve lutuka khan an siam tiame, ase tu na chuan in, India sarkar chuan khatiang ang khan, advertising te poka apal to lo vekani tu na hi chuan kan mu to kher lo wang India rama chuan mo khatang secret fak na ang te kha e khang te kha ni a chu wa chuan sarkar po hian thei top a chu ani ti kha kan sei ve du ni e
1: lo mom khop mai te chuan he nya mi zo de chu zuk le mo ma kan fe lim lo khop mai a han ban san tu tum bo hian har sa ni
2: e
1: angul te hi a ve ve thei ni de bo na sia da entinan hei rui lo hi kan soi war hi wa number 4 addict po anan ngei thu ti chuan an safara then dia ngei sa da mom de bo hi sa da mom tu ran nei lo an zung zung mấy nè anh sắp phải gắn tìm mấy tin à tìm thấy ông mẹ thì khách địa phương
2: về thật
1: hey giúp lẹ muốn hey xin thêm tin chỉ khăn pin một cái khăn rồi soi giúp tôi à mà anh ấy xin hai sáu thì tết tan à nghe clinic để khâu mình gần sửa khăn để bóc soi rau thấy việc mình gần riêng à ngay thật tôi để riêng à bóc sửa lâu để bóc khăn lâu khăn lâu mấy thế à xin thấy anh em thì lại thế xin hai sáu thì tan hình tiền anh ạ mà hẳn là chỉ nghe thì để bóc khăn soi chầu lệ đồn đây là trang nhà
0: à bây mò cho nên mi cần riêng rồi chỉ ăn xe cần đủ chỗ ngồi về nó chỉ khát thôi nhỉ à sim thế này thì khát riêng rồi chỉ ăn xe sim lâu hụp phổi đâu thì cần nó mà nhịp con à cái chỗ cái sim thế to là vắng à lâu thì tên in nó mà nhịp con à sim thế thì khát riêng rồi chỉ ăn phớt mấy xe là chỗ mình bia lắm bằng à cho anh à bây mò bây chỗ mà ni à zuk chân muộn chân bỏ khá cái mà ni đủ thân nó thay tu mà mình còn bật lui mình còn ti lui ti lấy mà cái mà ni đủ thân nó thì cần nhỉ asim don pon ke mani thout tiang ba thout chon kan du thanna chiang fek fok ka poi mani asim thei te kha ril ru lo chiang se la chuti rual chon asim dan ko nga te chon mihring kan inang lova ai then khatin olsam takan sim thei la in then khat chon in an be veng yel te po nga yang ma se ril ru chiang se kan du chu asim thei ti kha ni
1: chúng là chọn a session clinic lại kha
0: a clinic kha ni district hospital ai hian in tuân din muna chuan in kan psychologist te social worker te an thu chila sim duk te tan khan in opd hun chung in inen tir hun chung khan in pan the an nia chuta chuan in anni khan in scientific tools kan ti maya mithiam te duan chu sa mang khan an mo mang tok kha an lo chut puyanga chuan counseling ten lo penga tin atu lang angin an lo boy puyanga chuan nicotine replacement therapy kan tiang chi te pokhan an lo en kol chun zomanga tiang chuan atu lang khanin kan lo in clinical tlang khanin sim du te ha kan lo pui thei thina tun din huna po hianin hi tlong takin kan la kal chho mek zelani ti kha kan han soi lang tel du a chuan asim thei ti ti chiang tu chuan duna han mizoram a han chutiang clinic kan nei rang rang report an en hian za som paria ta tanga som ni pali chovel bor hi tuna chuan za a som chu chu di zat vel por chu hi sim za tan ni chu wan chan a sim the ka sim the lo ti kha chu e in la tum tok lo te po ani ve the o me a sim the ti kha ri ro lo chiang se la tho me
1: mani kan poi mo
0: mani
2: tum na tak tak nei kha ngai ve ar sa tam tak tan ton a har sa lutuk thil hi sim reng reng hi chu har mo eng po hi sim thil sim hi chu har em em a chu wang ton tum ru na tum na tak tak e ka shi sel na tan a chalawani tin ke ma me pon elovin kapula cheng te tan pon a chalawani ti na thin lung kan neya khami shiat na atanga sim tu na tak tak kan ne kha a poi mo le in ka sha
1: lo mong khom mai sim du tan po khan sim thế ni ti khang ngai thật đơn hẳn chắc phút này là dù lẽ mồm tiếng là xa cần ni phê chuan mà ni cần bôi mộ lễ ni ti khá à lặng chiếng rừng mây ti chuan thêm mì tôm bắc cô tên lâu á cần nụn mặn thiếm hiệp bôi mộ lễ cả sĩ á thêm mì chúng ta ghi hẳn xoay châu lễ đôn tay là nghe chúng tin được thổ hi mình thì bói tí là cần sửa sửa là vòng xuân thì chính là cần sửa ta cần khăn em mình cho biết có free lifestyle chúng sang hi cần sửa lệ đôn tay là hun lệ mà dùng cần lên này bốc cả pu rồi ta khác cần số mà sửa lệ ngã pin út tay bốc khăn rồi bên lệ sẽ trang nhà trong
0: ni dù làm hoàn tiền lâu á hun mặn đàn hi trên khát tan cho nên in zir chỉ tiền để cho in zir tiếc khép po ngay mình lệ a tru a chuang tlai mai mai lomi soi soi ngai mane tipol te poka nom mai the ma se ma mo tak tak kan om the ani ti kha ril ruwa lo chiang sela a chan chu ni chin kan cheta kan khan ma ni chung khura midang te meizu khu lo tor mek poka za somriat pali dei kan om mai ya chu wan chuan in zuk lem hom tel lo nun hi kan ma mo chho chu ni risel na kong ma son tur chuan mizoram a hi chuan chu wan chuan chu mi na kai mai chu a thil a harsa ur sunde ule engemo thilti pokhani chonglo kan ti ni tin kan hun

0: tôn trung thay thì hoàng ạ chuan history of world cup thì tụi bây mang à quiz in tiếng siêng na gần ngay thả anh à hôm nay mang tụt tụt thì hi lời linh tuong cái dòng tê lệ à chuyện tê anh nè
1: à các số vali ai zong ngay thả tụt tê chỉ bởi vì cũng lên hi với là hiền cái này hi lời linh tuong cái dòng tê lệ chuyện tê gần mi à quiz xin hôm nay mang đồ này gần tụt bây hi tụi ngay không về là em world cup chung sang này đó na quiz on history of world cup past and present cái luôn tí này thì cho nên hay group thu mà cái này trên á group thu thì chỉ sáng sinh là nên đâu na mà sau đấy multiple choice question là nha team question là nên sáng rằng nó ổn đồn bao nhiêu thì cho nên in mấy cái tin là cái này mà sáng á cái hi giờ tin bây giờ cái này á thì cho nên group A B là C thì khá mà đi chỗ khá lâu in mấy cái tin là sao
2: cái mình chú là rin kimi
3: thì cho nên cái hi group A thấu nên là đủ sáng ra để cái này
2: cái hi group B chẳng hạn như à cái mình chú là xoay tròn như này
4: cái bộ hi group B chẳng số thấu như này à là lỗ mồm cái này
5: cái hi group C chẳng hạn Christina do muốn sang cái này
2: là rin tròn như cái này
1: vậy là lỗ mồm này thì cho nên cái xoay tròn cái phần MC kêu cái này mà sao được đâu na emi rang na hi chawlin zonga le na chan na option pali kanin pe ma hi second som chuan chan tur ni do na zonga tin hianin mark som a pudaw na ni chuan group a kanin zo pasanga zonga hi mcq b ka som ni panga lai ma faunin panga kanin zo pasanga group a tan zonga ma sa panga changa b in panga tiang kan kan kalje do ni o tuna group a kanin tayem o group A zona masaber chu FIFA World Cup nei ani masaber kum option de A sanga zuko som thum pakhat B sanga zuko som thum C sanga zuko som thum pani le D sanga zuko som thum panga ten ni in hone internet
2: B sanga zuko som thum
1: confirm oh ale adike tuna group A zona patina FIFA World Cup title lamun beram omzia chu World Cup champion mun bertina ni chu option te A Germany B Italy C Brazil D Argentina tenne
3: C Brazil
1: adike e patumna the king of football tia ko khatunge A Diego Maradona B Pele C Lionel Messi D Cristiano Ronaldo
2: B Pele
1: Oh adike Group A te zona padina World Cup video assistant referee VAR kanti hi ek ki kumang ek man chan ni A Sami Som Pariet B Sami Som Pali C Sami Som D Sami Som Ni Pali
3: A Sami Som Pariet
1: confirm
3: confirm tu lama se Sami Som Pariet kalau tahu ni
1: ale adike tu na zona pengana group A tetan World Cup kum Sami Som ni pania golden boot dong tu A Lionel Messi B Kylian Mbappe C Julian Alvarez D Olivier Giroud in hunain chane
2: B Kylian Mbappe.
1: Oh, adike. Tuna group B lam kan kalang ak so tak kan kan MC ki panga panga sen kan in zoton ni. Group B kan in ringe mo.
2: In ringe.
1: In kan zona masaber. FIFA World Cup masaber akhan ek rangye champion. A Argentina, B Brazil, C Uruguay, D Italy. Ne tane.
4: C Uruguay.
1: C Uruguay adike. FIFA lampung tini A Football International Federation Association B Federation International de Football Association C Federation of International Football Alliance D Football International Association tini
2: B Federation International de Football Association
1: confirm
2: confirm thấu mày
1: ờ lẹ adike tuna zona pathum na world cup history a goal khu number a miroslav klose antiboka b ronaldo nazario c lionel messi d pele
4: c lionel messi
1: oh adike ki he tuna hian world cup nei mekani an goal hin la thu an la thun so pop pop maya tuna kan record lai bi kitchen lionel messi hi khong nem berani hemi ma deuh khian miroslav klose khan ya messi hi na khu ma chu ti ro chon world cup me chala om tam do na wangin broadcast na mel chon an in khum le an in le pe le to mai thaya tun din mun bi ka chuan messi hi ni ti milo shep pui do nya le kan kal chun zamanga tuna zona palina ku bi ta dan asia world cup ne ni masak ber kum a sanga zo kon song ko pariat b sang ni pani c sang ni paru d sang som
2: b sang ni pani
1: adike tuna zona pangana fifa world cup sang ni som ni pani golden ball dong tu A. Kylian Mbappe B. Lionel Messi C. Luka Modric D. Harry Kane Nana Inchane
4: B. Lionel Messi
1: Adike Group C. Kanun Zot Vele Tunga Zona Pakatna Ingram Inge FIFA World Cup Lima Saber A. Uruguay B. Brazil C. Italy D. Argentina
2: A Uruguay.
1: Oh, adike. Zona pani na. FIFA World Cup hi kumengzat na ngay ni chinli. A kumni, B kumtum, C kumli, D kumma. Ano na ito na?
2: C kumli.
1: Adike. Confi na nalbuka. Zona group C tana patum na tur goal lar ta hand of god goal dia soy thun tu player khatume a pele b diego maradona c lionel messi d ronaldo ino na chane
2: b diego maradona
1: adike zona padina kai le haro oh In World Cup, yellow card le red card man masak berani. A. Sweden, sangas guasom a pariat. B. Uruguay, sangas guasom thum. C. Mexico, sangas guasom sari. Le D. Qatar, sang hit pani. Ino na ito ne?
2: C. Mexico, sangas guasom sari.
1: Tuna zona pangana. Group C tataan, tuna abik zona top le berani le ta. World Cup sang ni som hi paria golden glove dong tu goalkeeper chu a hugo loris b emiliano martinez c dominic livakovic d thibaut courtois no no chane
2: b emiliano martinez
1: adike group a te zona parukna world cup trophy kum sanga zgwas som sari pali malam zonga anman chim khai nge ning a victory cup b champions trophy c golden ball d jules rimet trophy no na chane
3: d jules rimet trophy
1: adike zona pasari na group a tatan world cup hi chumeng jam nge ni to A. Vaisomni Pathum B. Vaisomni Pani C. Vaisomni Le D. Vaisomni Pakak Ino Nen Chane
2: A. Vaisomni Pathum
1: Vaisomni Pathum Antia O Adikane Zona Pariyatna Kum Sang Isom FIFA World Cup Kha Ingram Ingetlin A. Brazil B. England C. South Africa D. Mexico Ino Nen Chane
3: C. South Africa.
1: Oh, adike. Tuna zona pakuana kanin zona. Oh, Hector Oscar.

0: Tôi trả tiếng sau đi căn thổ bụi tập văn phê lạc chú vắng sau đi nền hóa mà nì bác khát nạ chú văn tín bản hình á khá nên radio chúng sang khá nền nhà hê hí chú mì xinh hi mà căn sau nà mà sau nà căn dễ lạ cái trên căn bà yá trên căn tí mà sau nà trên thịt thả căn chinh thả bác radio hí chú nền á mà đăng lầm nà tí mà yáng hê mì anh bác chú đàn công á tế bó á đăng lầm nà hê là vòng nông rình á hê hí tí lũ tù nì kết tí á chú tí rô chú khô vẹt căn dễ lạ thịt thả căn chinh chú dễ lạ hê mì mì lạ radio point here re mangai thokani hemi I borua ka frequency kan pek chua primary le fm na kan pek chua pelama yen youtube lama te facebook ka te tian tran kan la thara pengte po hi apoi mo a acha chu ti rol chon kan dang lam big na la ye rohi chu von dun reng acha ka tia chu wang chon in a radio apung pu yang thu a chon in tun ma ang te ka chu kan phak to lo mai thia amai ro chu ke mani zo na chon in kan la tha fu in ka ria tin ma so na tur po
1: Furuatu
0: him is out and can mamma, Furuatu Lua, so he rolls on in Roan Sur, Zo Hitsu, Kanlo Nong Chips of Tondi, Takanan Mutsaka Kuan, Montiang Sova, Mizoram Lang Ramo, and Kim Amoem, Emzela, Ruina Ron Tlen Fighto, no Nizuinan on Sun Lekasu, Anina Dikin and Polanga, and Bart Tlen Finanum, Vegating the Mouse on Zong, Amoyan Itu Vanson, Kantana, Furuatu Luta Vante, Kotiang Luta Vante. A moi shan pa shim shim avang te din a po tu ina a po thiam le thu ka moi shim shim avang ha kan thang do a ngai thatu ra ka du chu zoram kho vela a hel ha lo shitu le lo ngai na ve tu zong zong te din langai na lo langai na chou tu te tan po kan khan saka nge
1: e a ron sai thiam kho me than san zong zong te le ngai thatu ra du zong zong te khan in lo wa tha pek tu rin e kan an song ga in gen ha ne ole tu na fur khatiang ti la la lien moi po chuawin moi ta ga sakha lewa tha ang

0: 我哋读那书啊，恁努朗地丁啊，或者么王师母，也不拉肯定啊。阿妈现恁做到像那边训训死了，阿头那地阿里对面地古么路呢？地的嘞，阿你也不会肯定个事啊，还有老早不会拿的，阿恁个事啊，从头到尾阿恁张啊，所以死了。
1: 阿罗么嘞，没混明白，阿陈那混的跟内提多那个罗么个民族人地呢？阿都那还一共白了个咩个啊？给伊啊，迄地来个头巴个，遐呢呢，法国那村 district 的 center 啊，村 nursing officer 因个咩个，今把手分到内因都那还怎么博诺打个可是咩个呢？
0: 阿罗么咩？你说呢？就当初讲水多，你罗咩个？哎，都做靓姐靓侬，看混了你呀？但说呢，你那都装得很脏，别拉多。
1: 啊，那打那打，人生的灾天，可是哎，没嘛多那做那包了多啊！阿妈，看咪做咪把，专服因听没很灾天，可是别播了你啊！啊啦 ，music video 啊，是啊，嘛啥别了你，我可讲了哇，爱做的啦，天都卡啥卡卡老汤啊！
0: 哎，汤天可没卡卡，那可得可不可以播嘛？你啊，录播那个汤啊，你看看谁弄的，为什么？ngay cả tu tu đây tu tê là thanh san tiêu vậy
1: à hay ở India radio cái thọ bui zong zong tê lệ cái bớt sát phần nào tê lệ gần xuống tê muốn chăng xong ôm tin lúc đấy mình lo ngay thà rồi xe
0: à lẽ anh còn thằng sạch nó sao bao cả số anh ngày rồi nó đâu đến sáng sạch cả nó ai chấp với anh sớm xưa này